0: 다디오비 진니르질린 찔리 땅 아근틴 볼리비아 페르지 야쿱지 델리 조니르데 크고 호엔르기지 찔리 제사 신디아거라 부정 정비 촌데 디바 등데데 냠제 세적라 망터군 사쿵 냠리라 흔하니 안앵그 데르키 톤리 젠틀 살플 땅 르그슬 베리 응알통 지라 근데 땅니 고라시 비안앵그 데르카 코출 마청 초이지 사클 디고니 냠데 젠트르 동제리 Nyamjil saajig nang nanji tantun. Terli na huanjur parwar gandag tunga tang leishig saartul mkhig marza sochung. Shisug yartun la gandag tunga jiji topkh gachinshig yin. Jakub zhiyi nyamli jianambi ngini nanggag terka jintil ngang sarpil shajir gandag tangni saashi shimjig tang terli tadum shivi sachi. Chelin jomma sochung sug chabkung lam ngini nyamnyung beri la khinomba tang lgzil tang lamlig nyamli lamsul soishib shite. Zhongkir dekhig nyamda chanrik shimjig tang leja sartu la shigir gandag tongjiri. Chili huanjir tang terli buchang tani ar masi yi saajig la mangtag goji shigir. Nyamzhi saajig da na Jakub zhiyi yinrang nyamli shibi gomba tangpo deyin shang. De gola shivi kochu machanga denjig tang tanlang lan jiwa yo. Nekong cijir tang matabrik ni jognir ngang pejin zhuwi dirib si mang bi lu chi nang Gola shuwi nanggag dertun ki ginku ngonghag shi na adab zhani jigwar parjiri. Terli kondun songa tang cheli manna ngasul ba ji sakil nangkil da korchul shi ni saki ji terli tenjur peji la ganda tangni. Sakil de aluh dal chogba tang jental ngang korchul taba jansul nipa damba ji ji nanggag dertun kondun shankin shik danjar war rergag shi usir. Nyankanamba tangdi yechi sanjir lentsin shi charisung. Lintsin di somzhig ba nyangsham tserang tang somzhig ngankar wa sonam tserang tang huapdan jia tsomuh jil. Darkil wa durji tserang, chichib darkil wa ghangzhig tserang tang sonam rinching yin. Rinzin zhomi chichig nyalam tibshani, tadimushi.
1: Chal sul sombi gazgishnin maali ba. Javshin charvi ngom tsir shtugjul jen.
2: Kalang kirishtoji huawei chungurbukang. Ngombir xsalvi rungi gandar nyan.
3: Xe kirir me lung.

제우남 조시 제우 전부 초지 연든 똥 풀치와든 안녕 또 받아 봐라 속에 안냔 저 가루 미토 근티 오등다 안음 직튼 감지 거리 끝지 공용 수용 조시 알음 자 틀었던 저 안냔 저 지그지 콩스 시비 츠주로 용주 츠금 등보나 옆에 저 시비 샤츠기 세르샤 바타바 오지 한 뒤는 나도 가 샤츠기나 조지 조스 군은 나도 가다 드는 나도 가 어드비던지 환나 그저 지 가끌라 먹을음도 저지 다 뜨는 게 나도 가 한코로 숨는거던데 어드바던 숨이던지 야 뜨는 뜨는 지가 조스 군도 혼데 야 다 성지 네 진력 극샤 숙글라 거봐 네 가능 없이 그 나도 가 그러나 아 네 다 아래 저 아래 안한부도 혼디 다 가루는 없신 거 슈그일레 귀레 디고 코르기도 호대야 마 장투 쳔보 거지가 지오니 조그 냥도 콘 담구나 쳔미 쳔로 쳔미 쳔티기 드란다 냥도 코 수친지 다 알랑우 치기 냥도 코 자우도 호티 주가 다 수친 수구노 디노네 샤초아 응엄줄 쳔먼 조그노나 사송 어떤 바마 그래 아연들 먹으면 살아가지 메토 수친 사근바 chanji shukchi alamu jil ji shalas gukka tan di ngomchil chimin zokinang na di ghanang chinka mungla ngomchil kata sasung yang sanir sasung wazi baimah kari yang sarazi tan dikha nyan zukwa jole mituk suchin suku nuku suchin pukhutin zinang ni jonir dikha di jepu di ghanang chinka nyan zukwa mung di ghanang chinka nyan zukwa mung di nyan zukwa joo ya ta hui chin joo urmo ajo chenbu chokin chochi yondin tungpo tang jina zuka den bi ganyang tum du khunde ya ta kana jo otgzna di jiktin ji kam ji go koi chigri gin jina zuka kun na da yongsu jo otgzile ta di alangu chi khche tsna jo ganyang tang du khunde di chigri gin jina zuka kun na ta ganyi go tsgda tuma gi yonu go jo su gunu go ᱡᱤᱱᱫᱩᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱟᱥᱠᱚ ᱥᱟᱛᱷ ᱠᱤᱪᱤᱠ ᱠᱟᱥᱟᱵᱨ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱩᱫᱤ ᱛᱟᱞᱟᱥᱜᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱛᱤᱠᱱᱫᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱤᱝᱜᱩᱱᱫᱨ ᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱣᱤ ᱛᱷᱤᱠ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱷᱩᱢᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠᱩᱱᱫᱨ ᱛᱷᱤᱠᱢᱟ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱵᱚᱭᱚᱱ ᱠᱩᱜᱟ ᱥᱟᱵᱨ ᱥᱮᱠᱩᱱᱫᱨ ᱛᱮᱢᱩᱥ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱥ ᱠᱚᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱱᱟᱥᱤ ᱭᱟ ᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱᱥᱤᱞ ᱠᱷᱚᱡᱚᱞᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟᱞᱩ ᱛᱟᱣᱟᱜᱮ ᱠᱚᱢᱨ ᱥᱤᱥᱚᱫ ᱛᱷᱤᱠᱥᱢ ᱢᱤᱱᱡᱤᱞ ᱠᱷᱥᱤᱝ ᱟᱢᱟᱨ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱛᱮ ᱱᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱜᱫᱤᱱ ᱡᱤᱛᱤ Tempik de pik jiri pungpayang chochik tanpa ma pik jimbi so shiwa tabi ozi. Tak shatsiki na kangar shi so skundu khunze shatsiki shi. Ana ti kang kangar shi so tixina minjil chi khshin khtung sumga khtunggin jikhtin ji kamdu khundi arambu chi anamba adin ji kangar shi so zi. Ta arambu chi anamba adinbu khsaritang, angiltang, matigitang, bindiraya, khil, abu, matig maru. Di tam chilan jina zuko arambu chi namba wadin tiksindri. Mo diga kongrishi so tiksindri. Ya ta lhasim amal shung yondin zukun khunji lakana. Ta jotunga lakana su ndiri gjimbaza shana. Gjimbi jina zuko ngondru lukhi sambandi yin tiksindri. Dita jina zuko ta ngomtsir gammata shung yin jina zuko yondin chi nungi jina zuko chukhu yinba. O ta yondin diga jina zuko kongrishi so tiksindri. Tine tempik dipik jivu. Pungwaayin, cho chikhtanba maipi jimji so sugunu, ya trembiq dhibiq chiwo pungpa sugunu, normal ghu thamchil nyo sugunga, layung, chu waringa, ajinla lg yungi, di jiu jintikhtanba maipi nyo sugunga, jimbaan khundiga, ghu thamchipuga nyo sugunga, sanglu kumar shi so tiginari, yu tsambar shi so sugunga, ton tumu zanjiginari. Tigata, kunga shatik thumi nyo sugunga, sashi kumar shi so sugunga khundi, Lhagsil minjil shing amay shung yuandin arinchin dinji kongar shi sozi. Ya tempi dhipi shiwo pungpayin chochi tamba amay pi jimbi kongar shi sozi. Shivata ozi. Yangna yung se se lo jichiga jangranga ohtung dambi dalm yangu di alapchin jekshi gachi kongwayi yung jimchin zindang sarwayin sugum shivata ozi. Dina yung Tumi, shawa tumi sashin na yungsa selo sugunuka nukhuka, selo sugunuka. Shawa, shawa jina zuka shawa indri.
대용